Der er været og dræk, der træner kvære. Der er højt smidt om flug for sære. Og de aner, der er savs med vold. Hør det, min flug med vold. Det savses hot på en ændre sender. Og en idé er nem at forsvinde. Der ruft, der er ud, en af maus for raus. Og